من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

0: Kanjunju mwanangu?
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataka kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Alia magodoro na ito Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hautakiwa kulizia magodoro ya Arusha. Mwatakua kulizia magodoro ya Tanfoam kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utayajua magodoro original ya Tanfoam.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfoam Arusha. Kava ya godoro ina nembo ya Tanfoam Arusha. Sticker size ina jina la Tanfoam Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfoam Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfoam.
3: Tanfoam alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: What is the most successful way of selling your products? Advertising. That's right. Advertising. Putting your product in front of an audience and explaining the benefits to them when they use it. Where do you advertise? Why? On IBN TV, of course. We offer prime time and daytime slots and have an in-house design team that can create custom ads just for you. Call us today or visit our website at www.ibn-tv.com.
5: یعنی طریق رسیدن به حق یکی مبدع یکی معاده. معرفت به مبدع کار هر کس نیست، اما معرفت به معاد چرا؟ و شما نگاه بکنید، یکی از چیزهایی که حادمه و معدمه فکر به دنیا و تعلق به دنیاست واقعا همین فکر مرگه. یعنی انسان یک لحظه تصور بکنه که الان اگر من فکر میکنم که تا 40 سال دیگه هستم، الان سال 41مه، خب الان من کجا هم؟ چه وضعی دارم؟ و انسان میده خب به چیا میتونه دل ببنده، مثلا به فلان مطلب، خب تموم میشه. چیزی که باقیش چیز به اون باید دل ببنده و بعضا انسان نمیتونه از دل بستگیش دست برداره، اما میفهمه باطله. یعنی آدم شب و روز رو برای چی بگذاره و لحظات رو برای چی بگذاره، اون از اینجا اهمیت پیدا میکنه.

و بعضا انسان نمیتونه از دلبستگیش دست برداره، اما میفهمه باطله. یعنی آدم شب و روز رو برای چی بگذاره و لحظات رو برای چی بگذاره، اون از اینجا اهمیت پیدا میکنه.

من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم. در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

قرار مثل علی، قیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الف.

ما. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله و إنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

وفات اینا باعث شده که این نعمت فعلا موقتا تا زمانی که برای ما معلوم نیست که هست از امت سلب بشه، که نعمت حضور ملموس امام صلی الله علیه و آله. و لذا خب اظهار این که امام چطور خودشون نمیان اظهار بکنن واجب نیست. احکام همینطوره، این که از امام بالاتر نیست که. اگر ما اشکالاتی داشتیم که یک چنین نعمتی را از دست دادیم، ممکنه همون اشکالات موجب شده باشه که اون نعمت های کوچکتر هم از دست داده باشیم.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفرار.

برکات اینا باعث شده که این نعمت فعلا موقتا تا زمانی که برای ما معلوم نیست که هست از امت سلب بشه، که نعمت حضور ملموس امام صلوات الله علیه و آله. و لذا خب اظهار این که امام چطور خودشون نمیان اظهار بکنن واجب نیست. احکام هم همینطوره، این که از امام بالاتر نیست که. اگر ما اشکالاتی داشتیم که یک چنین نعمتی رو از دست دادیم، ممکنه همون اشکالات موجب شده باشه که اون نعمت های کوچکتر هم از دست داده باشیم.

سرار مثل علی، قیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

سرار مثل علی، قیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.